0: As Noites do Kilimanjaro. Kilimanjaro.
1: Kantiri Apapa miya kithela le harusi Kwa yaratana nyuana shanaka

te siwe bien non. Dans non wal ma bon piston. Ou kada we non sa piken non. A te ke jacou chen sa kabi moun, pa non sa piken non pou vivete. Tout nou me kabi, kase men vida de son. Kacha jibè la de son kamele, a te ke jay sou. Kaka koumen non kou soploso, soploso. A la kambaya kabi ya kabou ya pe non, non sa ploso sou li kole lesi. Kambaya kabaso a dewa. Que colocou aí, povo? Acabou as amigos, povo. Que amigo, povo, com essa aí?